kau tala sakari li nori akhira le bagi asai le ni kapite ngasi agang agan nate na minacini ilomo iya sen ni sorokan.

Nakana monakia o Yusufu battu makori imama abba ka siagandri awalli patampulo siagandri androng gurunna awallia Abu Yasi al-Bustami siaga angkarainna awalliya Sayyidina Abdul Qadir Jailani alli ambattu komairinakke Apa mintu laku pasare an siagan laku pawang angko kukana ganna mintu kasopian nu siaga angka awalliannu.

na iya jawi naikat pesai yeki le baki mange mise masau batui mange apari salam miang kana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusufu nakana mutuan tawalaikumussalam nasambung ini bahasa mangka sara angka na o seh masu maik